0: Energimorgen i dag tidlig.
1: Premiereuken er over for denne gang.
2: Nå tar vi helg, men vi er tilbake på mandag 06.00.
1: Jeg gleder meg allerede.
2: Jeg også.
0: Gikk du glipp av Energimorgen? Hør alle høydepunktene i Energimorgen på podcast. Bolig og Brattberg er tilbake mandag.

0: Og nå er det en krig ingen snakker om. En krig ingen snakker om, sier jeg.
1: Ok, er det en personlig krig?
0: Priskrig.
1: Priskrig på biff?
0: Nei, ikke, på, ikke på biff.
1: Nei.
0: Er det det på biff nå?
1: Nei, jeg vet at det er mye diskusjon om at biffen har blitt så dyr.
0: Åja, sier du det der? Ja. Det er potetkrig.
1: Er det potetkrig?
0: Ja, ja, ja, ja, for nå er det jækla billig poteter noen steder, mens andre steder nekter å sette ned prisen på poteter, skjønner du? Ti kroner kilo nå på, hos Jokers Bar, Meny Jacobs, mens på Rema 1000 og Kiwi og sånn, 30 kroner kilo.
1: Oi, oi,
0: det er 20 kroner forskjell.
1: Det er Joker har billigere poteter enn Rema.
0: Rema 1000.
1: Men folk handler ikke poteter på Joker, vet du.
0: Nei, det er det.
1: På Joker går du inn og handles. Du handler smågodt og brus.
2: Jeg ukeshandlet på Joker før.
0: Er du helt fuckings idiot?
2: Nei, jeg bodde i 3. etasje på Joker. Og hele 3 minutter å gå til Kiwi.
0: Her, men hva er det du sier for noe? Ja, og du klager alltid over at du har dårlig råd. Altså, ukeshandler du på Joker?
1: Jeg sa jorda. Jeg orker ikke å gå så langt, det er derfor man kinker ryggen.
2: Dette er lenge siden, ok?
0: Se for deg, ok. Det du, skal begynne, du fortalte oss at du har fått kinker ryggen, derfor har du begynt å drive med Diablo, for du fikk beskjed om å drive med aktivitet.
1: Ja.
0: Det er jo gøy seg selv. Men forslaget mitt nå er at du tar med deg Diabloen din, og så diabler du ned til Kiwi i stedet for.
1: Men det er billigere på dette på Jokeren!
0: Ja, akkurat nå, men det
1: er... Hvor ofte spiser du poteter, Lotte?
2: Veldig sjeldent.
0: Ja. Når kokte du poteter sist?
2: Nei, det tror jeg... Kanskje 3 år siden. Jeg er faktisk ikke så glad i potet. Mer enn risjente.
0: 3 år siden?
2: Ja, det er ikke noe godt med kokte poteter.
0: Og så tenker du som hører på Energy nå. Ja, ja, ja, men hun er ung, og man spiser ikke så mye poteter man er student. Hun er 26! Hun er ikke så ung!
2: Det var faen meg en på, i kommentarfeltet vårt på Instagram, så trodde jeg var 35, mellom 35 og 40 år.
0: Ja, men du holder deg, du lever jo som en 35-45-åring som er alkoholiker, så det er ikke så rart det.
1: Ja. Det er ikke det beste, det er ikke det mest interessante jeg har lært om Lotte i dag. Lotte fortalte Vestik Musikk, så sa hun sånn, ja, det, da jeg begynte med Diablo, det var som å sykle. Nei, forresten, sykle klarte jeg ikke. Jeg satte meg på sykkelen når jeg var hjemme hos mamma og pappa her med dag, men jeg skjønte ikke hvordan jeg skulle snu sykkelen. Jeg måtte
0: har du glemt hvordan du sykler?
1: Og fysisk liksom løfte den opp og snu den for å komme meg ned igjen.
0: Du er altså...
1: Klarte å svinge med sykkelen?
0: Du burde forskes på.
1: Ja.
0: Du burde forskes på.
1: Det er så mye lag her.
0: Ja. Hun har glemt å sykle, men hun kan Diablo.
1: Ja.
3: Dette er høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Bård.

0: Nå er det nye ting som de kristenkonservative i USA nekter å gjøre. Det er jo noen ting kan jeg liksom forstå med tanke på religion og sånn. Det går imot religionen deres. Denne her synes jeg er kreativ. Vi kjenner alle til sjokoladebarn Snickers.
1: Ja.
0: Ja. Den nekter de nå å spise. Kan dere gjette på hvorfor? Hvorfor nekter de kristenkonservative i USA nå å spise Snickers?
1: Fordi det ligner på avføring?
0: Nei, det ikke det.
1: Pianøtter?
0: Nei, det heller ikke det.
1: Karamell for drøyt?
0: Nei, det som er, hvis dere har spist en Snickers en gang, så vet du at den har et mønster på toppen.
1: Ja.
0: Det kan innimellom se ut som en blodåre på en penis.
1: Fy søren.
0: Og dette mener de har blitt for likt.
1: Jeg har aldri tenkt på, jeg har spist mye Snickers.
0: Ja. Jeg har heller ikke tenkt på det før jeg så dette på internett.
1: Ja.
0: At de nå nekter å spise denne før de da skjærer av topplaget med sjokolade, sånn at de ikke skal se ut som en penis lenger.
2: Er det mulig?
1: Men det ser jo ikke ut som penis, den er firkantet.
0: Ja,
2: spørsmål,
0: ja.
2: Suger ikke grisene pikk?
0: Unnskyld?
2: Suger ikke kristne pikk?
0: Ikke, si, ikke det ordet så, som på morgenen som sier folk i bil med barna
1: Niklas,
0: sine.
1: Niklas, slutt! Du kunne sagt det mannlige kjønnsorgan.
0: Ja, en penis da, som jeg sier.
2: Ja, og unnskyld.
0: Ja, det går fint.
1: Det var så hardt med pikk.
0: Veldig hardt. Morgenen, ja.
2: Ok, blir jeg den drøya da?
0: Ja, du har blitt det.
1: Ja. Grisjente.
0: Og fasiten er, jo da, det gjør de. Ja. Men de mannlige kristne innrømler sjelden. Så nå har de laget seg et redskap som tar av topplokket.
2: Laget?
0: Så de legger den sikkert ned, og så skreller de av toppen.
1: Som en ostøvel, liksom?
0: Som en ostøvel.
1: Wow!
0: Gratulerer, kristen i USA.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med Niklas

0: har jo dratt på meg ordentlig kink I ryggen.
1: Ja, du 26 år, så det klart det.
0: Ja. Ja, men det ordentlig sånn korsryggsmerter.
1: Ja.
0: Så jeg dro til en naprapat, for det var på et tidspunkt jeg ikke kom opp av sofaen.
1: For oss som ikke så bevandret I kvaksalveriens land, ja. Naprapaten, hva det den driver med?
0: Det ikke en kiropraktor, det ikke en osteopat.
1: Nei.
0: Men det en som kan litt alt, tror jeg.
1: Nettopp.
0: Tror jeg.
2: Naprapat faktisk ganske legit, mener jeg.
1: Den, det, ja?
2: Den får sånn støtte...
1: Fra staten og greier? Ja. Oh, ok, så det ikke sånn kristaller og sånn?
2: Nei. Nei.
0: Jeg gikk etter bildet, fordi man kunne velge bildet på...
1: Du gikk etter den kjekkeste?
0: Ja. Den kjekkeste og eldste.
1: Ja, den eldste?
0: Ja.
1: Oh, ja.
2: Ja, ja. Ikke overraskende, jeg tenkte meg litt om.
1: Ja, ja.
0: Tusen kroner måtte jeg betale for å bli tatt på. Men,
2: det billigere I Kippegata, tror jeg.
0: Jeg ville ikke gjøre vondt verre Men han ga meg jo litt råd og sånn da Og det han ene han sa Det var for å forebygge på en måte Kanskje at jeg skulle få meg en litt sånn aktiv hobby
1: Ja,
0: eller noe sånt.
1: Ja faktisk begynne å bevege deg Ikke bare drikke
0: ja. Og jeg ikke på en måte så god som jeg ikke noe glad I å trene og sånn Men jeg kom på en ting som jeg på en måte har kost meg med før Som aktivt Og jeg har tatt med meg det, for jeg gikk og kjøpte det etter jeg hadde vært på noen
2: trappet med. Da jeg spent på hvor aktivt dette
0: En Diablo!
1: Nei, det det dølleste
2: Hva
1: jeg har sett
2: I mitt liv. Hva I alle dager
0: Men dere vet hva Diablo
1: Ja, det jo sånn, har du ikke sett det? Det jo de som driver med slakkline, driver ofte også med dette.
2: Det park. Men det der ikke aktivt.
0: Oh, nei, sitte på
1: oss. For det jo et kjempegodt poeng. Det å drive og rulle på en sånn Diablo og kaste den I lufta, det ikke aktivitet.
2: Det heller ikke bra for ryggen din. Du må jo gå I det minste.
1: Hva mener du at dette?
0: Du kan jo gå mens
2: det du trener holder på med pinnen.
1: Dette nå står Lotte Louise Halvorsen, 1,30 høy, med en Diablo I hendene altså, inne I studio, og rulle på den. Så se, kan du kaste den av?
2: Jeg skal filme dette til Instagramen bare.
1: Ja. Oi, så bomma jeg.
2: Du var jo veldig god I dag da, heldigvis.
0: Det som greia var at grunnen til at jeg kjøpte dette var for at jeg mente husk at jeg var ganske god I dette.
1: Det har gått bort.
0: Da jeg var 10.
2: Men, da du var 10.
1: Hva sa naprapaten til forslaget om å ha en Diablo som løsning?
0: Han vet ikke det.
1: Nei, det, for det tror jeg han kommer til å bli kjempeimponert. Han sa, begynn med litt aktivitet.
0: Men jeg hater ikke om jeg må tilbake dit en tur.
1: Det jo lommeboka det.
0: Ja, det sant.
1: Da vet vi det. Da har Lotte Louise Halvorsen fått seg en hobby, og det ble Diablo. Denne gangen Du en kul, kul jente
2: Det kul dame
3: Høydepunkter fra Energy Morgen Med Niklas Båli og Marte Brattberg Energy

0: Du på dass?
1: Nei.
2: Nei.
0: Ja, det har blitt en
2: veldig.
0: Nei, det er ekte. Det er, nei, det leste jeg i avisen. I avisen, vet du det.
2: I avisen? Ja.
0: Så det, det sant, wow. Ja, ja, de har blitt så utrolig nærgående.
2: Altså, de kan løpe 112 km i timen, tenk deg det.
0: Det veldig mye bjørner også som angriper
2: mennesker. Ja, det har sett inn i bilen sånn, det har ja, sett på VG.
0: Ja, ja, ja. Det er mye pågående dyr om dagen.
2: Tenk deg at du på ferie i India, og så bare
0: sånn... Eller
2: nei, Marte er død, for hun ble satt på do, og så hoppet en geopard og spiste henne.
0: Ja, gjennom sånn? Vinduet der.
1: Det hjelper ikke å lukke døra da. Du må...
0: Hva,
1: da?
0: Det hjelper å lukke vinduet da, ikke sant? Så lukke alt, så er det ikke bare farlig
1: som spiser. Ja, men er det sånn at du har åpent vinduet, og så kryper det inn? Tror du ikke de kan knuse vinduet?
0: De hopper jo ikke, de går jo ikke, de hjelper jo veldig å lukke ting, ja.
1: Men det er jo gjennomsiktig, de har vel ikke sett så mange glass før? Tror du de bryr seg om det?
0: Ja, et, men...
1: Det er ikke et dumt spørsmål.
0: Tusen takk for at du kom og orienterte Lotte og Louisa.
1: Ja, men jeg og mener derfor, det.
0: Ja, ja.
1: Du har jo sett i dyrehager, og så prøver de å løpe på glasset.
0: Ja.
1: Men det er jo tett.
0: Ja, men da er jo hele veggen glass. Da er det jo ikke bare et lite vindu.
1: Nei, det er godt
0: nok. Nei, ikke sant. Marte Blattberg,
2: ja.
0: Tusen takk for fun facten.
2: Ja, bare hyggelig. Takk til Lotte, altså.
0: Takk til Lotte.
3: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Blattberg.

0: i rommet.
1: Lotte-Louise Halvorsen, hei hei.
2: Hei hei.
1: Hun er single, 1,30 høy, rødhåret med fregner, men en ting har hun.
2: Store pupper.
1: Det har hun. Og hun har også en enorm evne til å være quizmaster.
2: Ja,
1: ja.
2: Altså hvis noen ikke biter på der, ja, så skjønner ikke jeg
1: det. Hva er det du ikke vil ha, tenker jeg,
2: ja. Ok dere, hvem vil ha første
3: jeg.
2: Spørsmål?
3: Jeg, det var Niklas i går.
2: Ok. Hvilke dyr har flest tenner i hele dyreriket?
3: Oi, oi, oi, spennende.
2: Ja. Og jeg vil bare si en liten ting.
3: Jeg tenker først hai, liksom.
2: Ja, for dette fant jeg på rare dyrefakta.
3: Ikke sant? Ja. Det er ikke hai.
2: Det er ikke hai, det kan jeg si.
1: Nei, jeg tror
3: liksom ikke jeg kommer på det.
1: Nei.
3: Så da må jeg bare liksom si noe.
2: Oi, jeg kommer på det.
3: Ja.
1: Det kan det.
3: Hæ? Hva mener du? Det bare, var det et hint, liksom? Kom. Nei. Nei. Kom, dyre, kom.
2: Nei.
1: Kama.
3: Tenkte du, jeg bare tror ikke du vet det. Nei, jeg tror ikke jeg heller, derfor jeg kommer ikke på det.
2: Ja. Det kan ikke vite.
3: Nei, da går jeg for hvithai.
2: Hvithai.
1: Ja. Kan jeg få svare?
2: Ja.
1: Ja, jeg svarer krokodille.
2: Det er feil.
1: Ja.
2: Skal jeg si dere hva det er?
1: Ja.
2: Snegle.
3: Nei, gi deg!
2: Har rare dyrefakta.
3: Har snegler mange tenner?
2: Skal jeg si det hva? Opp til 25.000 tenner.
1: Æsj, jeg visste at snegler var ikke
3: det. Da er det sånn bitte små tenner.
2: Æsj, kanskje tenner?
1: Ja. Bare.
3: Ja, okay.
2: Ok, neste spørsmål, Niklas.
1: Ja.
2: Hvilken fysiker og kjemiker var den første kvinnen til å vinne Nobelpris?
1: Marie Curie.
2: Det er helt riktig.
1: Ja.
2: Ja, bra. Der er det 1-0 til Niklas. Marte.
3: Ja.
2: Hvilken kjent superstjerne var Michael Jackson gift med fra 1994 til 1996?
1: Den kan jeg.
3: Ja, den kan jeg også.
1: Har du sett Michael?
3: Ikke, altså sånn, det var vel bare vennskap mellom han og hun der med øynbrynene, men hvem var han gift med?
1: Med øynbrynene.
3: Vet du hva, hun med øynbrynene? Hva er den heter igjen? Hun som er så pen. Nei, jeg tror ikke jeg kom på det likevel, si det du.
1: Jeg er der, Presley, Lisa Presley.
2: Det er det.
1: Fy faen, nei, nå er jeg god.
2: Lisa
1: Hva skjer
2: Marie
1: med Pauline da? Hun er på meg, ja. T-shirt skal være.
3: Ja. Har du sett nye Michael-dokumentar?
1: Nei, jeg har ikke det.
3: Nei.
1: Men Marie Curie og Lisa Presley, jeg bare dro på de.
2: Ja.
1: Takk for meg.
2: You know your women.
1: I know my women.
2: Overraskende nok.
1: Dame med dårer, den Bårli.
3: Ja, sånn er det alltid.
2: Jeg liker det, for jeg kan flippe av det.

0: I dag er det en once in a lifetime opportunity to watch up at the skies. Ja, det er solformørkelse på gang igjen da. Jeg føler at de sier dette hele tiden.
1: Det var akkurat det jeg skulle si.
0: Det skjer ikke igjen i din livstid. Jo da, det skjer jo igjen hele tiden.
2: Jeg merker ikke dobbelt eller noe i dag.
0: Ja, hør på dette. Nå skal Norge få sin største solformørkelse siden 2015. Så det ikke så lenge siden.
2: Og på fastlandet. Det 11 år da.
0: Jo, ja, men på fastlandet, det skjer jo hele tiden. Det bare denne størrelsesgrad da. På fastlandet kan hele 80-85% av solen bli dekket. På Svalbard nærmere 90% av solen skal bli dekket. Ja, og vi det er ikke bare det. I tillegg til det er det meldt et meteorregn.
1: Oi, okay. Hva vil det si?
2: Ser vi meteoren?
0: Det skal masse stjerneskudd da på himmelen.
2: Det er dritfett da.
1: Da er det bare å ønske seg ting da. Er ikke det dritfett da? Men er det sant at man kan ønske seg ting og så skjer det da?
0: Det er sant at du kan ønske deg ting.
2: Du kan også ønske deg noe når klokka er 11.11 på en måte. Ja. Men om det skjer er jo en annen ting.
0: Jeg hadde ønsket meg ting når jeg har funnet øyevipper og jeg. Og blåste meg går, det har ikke skjedd en ting.
2: Det vil jeg, ja. Og marihøne.
0: Ikke en ting.
2: Ja, ditt liv er kjipt.
0: Jesse Bieber kommer aldri naken. Nei. Altså, ja, og Gud som ønsket det, jeg ønsket, kom aldri.
2: I stedet fikk du meg, ja, som ofte er naken.
0: Så du får en variant av det da.
2: Ja, jeg var tilbake til solformørkelsen. Ja. Den er i kveld fra mellom 7 og 9, leste jeg.
0: Ja. Du kan jo, for Guds skyld, ikke kikke på den uten de riktige utstyr.
2: Kan jeg ikke se på den?
0: Ikke se på den!
2: Men mener du, gjennom sånn, vinduet da?
0: Jeg tror ikke det. Hæ? Jeg tror du må ha solformørkelsesbriller. Og det er veldig dårlige nyheter til deg som tenker, da går jeg ut og kjøper det. Det er visstnok utsolgt overalt.
2: Men da må de jo gi det gratis til folket. Hvis vi blir blinde av å se på det. Hvis hele Norge kommer til å bli blinde nå, det, jo, det går jo ikke.
0: Det er jo ditt eget valg å se opp på. Skal den norske stat
2: du, jeg må jo se litt. Hvis det er once in a lifetime.
0: Ta på dine mørkeste solbriller, så går det sikkert greit. Ut av det er et tips fra meg altså. Jeg orker ikke. Jeg orker ikke å få bli saksøkt av 40 Nei, blinde folk. Det er ikke greit å se med solbriller. Men det går sikkert greit.
2: Ja.
0: Men ikke saksøkt meg hvis du blir blind.
2: Nei.
0: Ronny Brede også.
2: Ok, vi får se i morgen da om jeg er blind. For jeg skal se litt.
0: Lykke til.
2: Ja.
0: Jeg er ikke så fascinert av det greiene her. For det skjer jo hele tiden.
2: Det gjør jo ikke det.
0: Da, vet du hva? Jeg ser neste år når det er en ny gang. Det ikke kommer til å skje i min livstid. Da skjer neste år. Så blir det nok greit dette greiene her. Lykke til alle sammen. I kveld altså kan 80-85% bli dekket.
3: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morning.

0: som resten av verden.
1: Hva som skjer I dag da? Ja. Så kan jeg få til de som bryr seg om EM I friidrett. Så det dette på menyen I dag. 11:30 det tikamp, og så det diskos, og det 400 meter kvinner. Det masse som skjer I
0: Vi har jo han, vi har en kjempegod tikampfyr, vi. Han som verdensmessig tikamp norsk.
1: Han som har blitt sammen med Spetalen. Ja, Marcus. Men han... Han skal ikke være med I tikkampen.
0: Han skal ikke være med?
1: Nei, det Sander Åe Skottheim skal vi ha med der.
0: Jeg lurer på hvorfor jeg ikke blir med hjem.
1: Men Karsten Warholm, dere, skal løpe 400 meter hekk I dag 13.55.
0: Å, Gud, så spennende. Mm. Skal hoppe over de hekkene og løpe 400. Det for kjedelig. Holde på 400 meter,
1: Nei,
0: det det
1: du driver med. 400 meter hekk kvinner finale med Amalie Juel det I kveld dere klokka 22
0: da det bare å benke seg foran TV-en I kveld klokka 22 når Amalie Juel skal hoppe over hekkene I finalen 400 meter
1: Ja, det jo fett da, hvis vi vinner det
0: Det om det fett da Jeg bare bryr meg ikke Nei. Men det utrolig fett
1: Jeg bryr meg litt, fordi jeg synes det veldig fint at hun akkurat blitt mor Og så likevel så gjør hun det så bra
0: Å
1: liksom.
0: Herregud, har du barn du eller? Så har ikke barn du eller?
1: Nei, jeg har
0: Synes det så flott at du har barn da
1: Ja, men det ikke bare bare ikke... å gå gravid 9 måneder og føde og så være
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen Med Niklas Bolli

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Premiereuken er over for denne gang.
2: Nå tar vi helg, men vi er tilbake på mandag 06.00.
1: Jeg gleder meg allerede.
3: Jeg også.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake mandag.

Benson Boone, sorry I'm here for someone else. Lotte, jeg håper du har en fantastisk start på lørdagen. Mer moro skal du få rett I fanget ditt. Jeg skal bare sette på favorittlåter som jeg tror får deg bedre humør. Lina 6 rett rundt hjørnet, det også ny musikk.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Premiereuken er over for denne gang.
2: Nå tar vi helg, men vi er tilbake på mandag 06.00.
1: Jeg gleder meg allerede. Jeg
2: ja, jo!
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake mandag.

Walker Faded på Energy denne nydelige lørdagsformiddagen. Jeg heter Lotte og skal ta vare på deg, og jeg skal få deg I godt humør. Vi skal komme oss opp I helgemodus, og det opp, ja, hvis du lurte. Vi hører fra Martin Garrix og Jax med Told You So.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Premiereuken er over for denne gang.
2: Nå tar vi helg. Men vi er tilbake på mandag 06.00.
1: Jeg gleder meg allerede.
2: Jeg også.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Bolig og Brattberg er tilbake mandag.

0: Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for den store?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
4: Mer spenning.
5: Du lojal, eller?
6: Jeg lojal.
5: Våkn opp. Jeg lojal.
6: Jeg tror at du forræder.
7: Jeg ikke forræder.
3: Mer underholdning.
8: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
3: Mer drama.
9: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
10: Alt.
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
11: Hei, mamma.
12: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
11: Ja, ja, selvfølgelig.
12: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
11: Hva mener du?
12: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
11: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
12: Ja, det har vi alle.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Hei, vi Abril Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Energy Morning i dag tidlig.
1: Premiereuken er over for denne gang.
2: Nå tar vi helg, men vi er tilbake på mandag 06.00.
1: Jeg gleder meg allerede.
2: Jeg
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Åli og Bratsberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, er det ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole, men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Premiereuken er over for denne gang.
2: Nå tar vi helg, men vi er tilbake på mandag 06.00.
1: Jeg gleder meg allerede.
2: Jeg også.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka

0: Energy Morgen.
1: I dag tidlig.
2: Premiereuken er over for denne gang.
3: Nå tar vi helg. Men vi er tilbake på mandag 06.00.
2: Jeg gleder meg allerede.
3: Jeg også.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen?
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
1: Ohly og Bratsberg er tilbake.